0: Tänne buona. Tänne palvo. Tänne barvilla. Tänne pun ravura. Tänne printorha. Tänne plisk runta. Tänne brucht arsa. Tänne brihar uhta. Tänne brekka la brea. Tänne braad harma la brahal. Tänne boga la braadan. Tänne paasti la brianach. Bin gaur, bin waan, bin vrek, bin harach. Bin harvoor, bin harvig.
1: Bin ter chlor, bin janishti.
0: Tänne ban hrnje. Tänne pahes vera. Tänne bruach harkra. Bänne bard tostacha, bänne bollokacha, bänne beistula, bänne basula, bänne banlige. Ne bänne sjö is buin manach, e mad is tjän chalichi, e guggar kura. Is bollan vore en örtgen fall, is barni diet rush natural. Bin ri, bin bri, bin hub. Bin lechri, bana broloch skafara, bana buokacha, bana balast truma, bana brasa, bana bachta, bana bihnachta, bana enjola.